سمجھ لیجیے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا سمے یہیں پر ختم ہوتا ہے اور عام طور پہ تو میں دو گانے آپ کو آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں, آج ایک ہی ہوگا, اتنا ہی سمے ہے کہ ایک ہی گانا آپ کو سناؤں. آگے آ رہی ہیں نمرت, آفٹر نون افیئر میں ان کے ساتھ رہیے گا, پورے تین گھنٹے کا منورنجک پروگرام ہے. اور سمجھ میری اور آپ کی اب ملاقات سوموار کو انشاءاللہ ہوگی, بھگوان نے چاہا تو ضرور ہوگی. آپ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور انجوائے کرتے رہیں ایسٹ ایف ایم کے پروگرام. دن رات ویکینڈ بھی پروگرامز ہوتے ہیں, خاص طور پہ زمین پنجابی کا ہے, گجراتی کے پروگرامز ویکینڈز پر ہوتے ہیں, تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کنٹینیو لسننگ ٹو ایسٹ ایف ایم, اور اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے.